tla tla bana le buelena lentso la mela mannete ke le hene ba ke lentso la me ke lo ne la ke ha ke bo ile go boga le so 2019 e lentso la me ke lo ne ke a tsonta ya e ana ke ba tlo re kwa ba ipia tota ha e dro e ipia e dro pa ke go di 28 tsa ga July ya ke go re di tsepina or afterwards, but not before the 28th of July. One Mr. Gans.